pokoji put, sklopi lagano kišo bran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišo bran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,50, pivo Radler, grapefruit, lomza pola litra, marku 45, omekšivač za veš, Leica Diamond, Duel, 2450 ml, 5,99, indukcioni rešo, gorenje, 95, pegla Vox, 109, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

Dobar dan vam želim. 12 časova, 18 minuta, prolaze nam sati. Nadam se da vam je i lijepo i ugodno ove nedjelje uz program Big Radija. I evo baš čitam jednu od poruka koju je Selim poslao. Kaže: pozdrav iz Mostara, od Selima, bio na moru u Hrvatskoj, na granici čekali 3 sata, kada smo se vraćali 3 i po sata. I dalje su gužve na graničnim prelazima. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kamensko, Orašje, Gavela Polje, na graničnim prelazima Deleuša, Zubci, Hum, duge kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijače, Nova Sela, Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, sezona godišnjih odmora, avgustovski vikend, jasno je da nam je potrebno mnogo strpljenja zbog gužvi. Sezona šljiva uveliko počela i vjerujem da mnogi od vas već imaju pune korpe u dvorištima. Neke fotografije su nam i jutro stigle. Negdje se već spremna i zimnica i pekmez i džem i kompot i rakija, da se razumijemo. Šljiva je kod nas odavno mnogo više od običnog voća. Šljive stigle, ljeto traje. A pronašla sam priču o tome kako da ubrzate taj proces pravljenja pekmeza od šljiva. I moram priznati, nisam ovo probala. Ako ste se ikada našli pored šerpe pune šljiva i pitali se koliko još treba da kuvate pekmez da bi konačno dobio tu pravu gustinu, znate koliko ovaj posao može da bude i nepredvidiv. Predugo kuvanje može da promijeni i ukus i aromu voća, prerano skidanje sa šporeta znači rijedak pekmez koji se razliva čim ga namažemo. Ipak, kažu, postoji taj jedan trik koji može da pomogne kada šljive same ne daju dovoljno gustu teksturu, tajna se, vjerovali ili ne, krije u jabuci. U tradicionalnim receptima ponekad koristimo voće koje je bogatije prirodnim sastojkom. Šljive ne sadrže uvijek dovoljno pektina da bi se tokom kuvanja same zgusnule onoliko koliko mi želimo. A jabuka prirodno sadrži pektin koji tokom kuvanja može da doprinese gušćoj strukturi pekmeza. Prednost ovog trika je u tome što jabuka ne bi trebalo značajno da promijeni ukus pekmeza od šljiva, posebno kada se koristi u umjerenoj količini. Na ovaj način može se izbjeći to predugo kuvanje koje može uticati na aromu i boju voća. A možda neko od vas želi probati, evo, kažu ovdje sastojci: 5 kg očišćenih šljiva, 1 kg šećera ili po ukusu kako volite, 2 krupne jabuke na ovih 5 kg šljiva i sok od jednog limuna. Jasno vam je kako ide procedura. Potrebno je šljive i oprati i očistiti. Možete ih samljeti ili isjeckati na manje komade u zavisnosti od toga kakvu vi teksturu pekmeza volite i stavite pripremljene šljive u veću šerpu i kuvajte na umjerenoj temperaturi. Kada voće počne da se zagrijava i pušta sok, povremeno promiješate. Jabuke se dodaju, naravno očišćene, sitno rendane da ostanu neprimjetne. Dodaju se tokom kuvanja i samo nastavite da miješate. Kako voda bude isparavala, pekmez će postajati sve gušći i pred sam kraj kuvanja dodajte sok od jednog limuna i kuvajte još nekoliko minuta uz miješanje. Gustinu možete popraviti tako što ćete malo pekmeza staviti da se potpuno hladi na tanjir. Kada se ohladi, lakše ćete procijeniti konačnu teksturu. I to može, kažu, napraviti razliku i smanjiti proces kuvanja, da ne kuvate satima. Opet kažem, negdje se pridržavam uvijek onih tradicionalnih recepata, ne pripremam sama, ne, imam pomoć, ili sam ja samo podrška, ali evo, ukoliko želite, možete izrendati malo jabuke i probati da ubrzate proces spremanja. Pozdravljam našu Jasminu
Kaže, uvijek stavljam jabuku, naranđu i ekstra bude zapečenu rerni, u neke tegle stavim i rum i malo kafe. Da, probala sam jednom sa čokoladom, evo moram priznati. I to je prilično interesantno, pa pozdravlja nas Acu, pekar iz Brčkog. Pozdravlja nas i Marina. Marija iz Sarajeva kaže da slušaju ove nedjelje Big Radio. Pozdrav od Eleza iz Dobrog Polja i tako dalje. Pišite, zajedno smo do 14 časova i ove nedjelje.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: su založenima kod pruge Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša u biljnom ulju Marco Polo 125 grama, jednu marku, mini hot dog Ledo 700 grama, 5,99, gazirana voda MG Mivela 1,35 litara, jednu marku, tečni deterđent za veš Nexo 5,65 litara, 6,99, mikser Vivax 34,50, ženski shorts 12, ponuda vrijedi za 15. i 16. 15. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.